0: Дум. Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Планираш пътуване? Непланираното остави го на Ютекер. Защита за пътување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyU.

0: Износ, квалитет, догърба, техноинженеринг щип, нуди, ценце, сечени и виткане на лим, електростатско фарбане с най-новата швейцарска технология, гема и ласерско сечене от новата генерация. Цена на ласерско сечене на лим от 2 мм за само 30 евро и 3 мм за 35 евро за метър квадратен. Техноинженеринг щип.
1: Лето Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп